0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja,
2: wow.
1: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

Real Life var det med Send Me An Angel. Det er Radio Alpha. Godmorgen. Klokken er 5:03. Jeg er på Øres og klar med masser af god musik her de næste 5 timer. Her er det Paradisio.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var Johnny Hesias, Shattered Dreams, tøsenringende Moon Jam, var det også her på Radio Alfa, hvor vi springer videre med en gammel 80'er. Det er Snow Patrol på Radio Alfa med Just Say Yes.

0: tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse- og rukoasser af Bløj hjælper med at sikre låse- og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var for at kramfjælde af min dør, står lidt på klem. Det var også Spin Doctors og Furniture allerførst på Alfa. Titfit af Fantasy Iceland er det lige nu på Radio Alfa. Der er nyheder her klokken 6.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige, og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Røde Toppen lagde timen ud mellem 6 og 7 her på Radio Alfa onsdag morgen. Alanis Morissette fortsætter på scenen. Denne gang er det på Hand In My Pocket på Alfa. I'm broke.

Anne Linnes og Thomas Helveg fra det med venner. Det var så Alanis Morissette, Hand in My Pocket, Bob Sinclair og Gary Pine, The Love Generation, der fortsætter på Alfa Eurythmics lige efter. Og There Must Be an Angel Playing with My Heart.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg har noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
13: Du lytter til Radio Alpha.
14: Radio Alpha.

0: Det var Paul Young, Love of the Common People. Bliv hængende, vi er klar med mere den gode musik lige efter nyhederne. Nu er det Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF hindrer den newzealandske offensivspiller Callum McCowart i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årig McCowart kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCowart og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes mentan udledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og havl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Eventyrene venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra Dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Phil Collins, Two Hearts, med Dina gav os kun for mig lige for den, og så er det Extreme, der fortsætter at synge denne gang på Radio Alpha. Der er det More Than Words. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Skrevet af brødrene Gip. Det var Bee Gees, More Than a Woman, der følger os op til nyhederne med Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF henter den newzealandske offensivspiller Callum McCowart i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årig McCowart kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCowart og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes mentan udledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

dejlig svensk musik her fra Linda Marlin, Sitting Down her. Musikken fortsætter med TV2. Lige nu er det på en, hvad hun ville bare danse, YouTube Pride med Bono i forgrunden. Lige efter med In The Name of Love. Godmorgen. Vi kigger selvfølgelig også lidt på dagens dato. Det er i dag den 2. september. Hvad der skete af ting og sager, det kigger vi lidt på her. Og klokken bliver 20.

0: fra U2 Pride, så er det øjeblik til Gavin DeGrando for I Don't Wanna Be Here på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Chelsea-stjernen Enzo Fernandez har længe været sat i forbindelse med et skifte til Manchester City. Nu ser den transfersaga ud til at være nået til vejs ende. Manchester City betaler over 1 milliard kroner for Enzo Fernandez, der kom til Chelsea i 2023. Argentineren nåede at spille 170 kampe for Chelsea, siden klubben købte ham i den portugisiske storklub Benfica. Stortalentet Harvey Elliott spillede i sidste sæson på en lejeaftale i Aston Villa, hvilket dog aldrig blev nogen succes. Efter hjemturen til Liverpool er den 23-årige midtbanespiller nu igen blevet lejet ud fra Merseyside. Harvey Elliott rykker til Spanien, hvor han i denne sæson skal spille for Valencia. Midtbanespilleren har kontrakt med Liverpool frem til sommeren 2027. Det tyske fodboldlandsholds genstart under den nye landstræner Jürgen Klopp bliver uden en af landets mest erfarne forsvarsspillere. I en alder af 33 år meddeler Real Madrid-forsvareren Antonio Rüdiger, at han stopper karrieren på nationalmandskabet. Antonio Rüdiger debuterede på landsholdet i 2014 og nåede i alt 86 landskampe for Tyskland.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Jamen, det går right on wannabe. Det er i dag den 2. september, og Vietnam har nationaldag, og dagen hedder Elias' dag. Michael Wulff, komikeren, tekstforfatter, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over på dagens dato. Ja, det var i 5. Benzinprisen runder 11 kroner for en liter blyfri 95-oktan. Ja, det var altså i 2005. Så var det 66. Hoffet meddeler, at tronfølgeren prinsesse Margrethe i nær fremtid vil forloves sig med den franske greve, som vi kender som prins Henrik. Og så var det i 1945, at Japans regering underskriver kapitulationsdokumentet, der formelt afslutter 2. verdenskrig. 1807, de engelske stillinger, der omringede København, begynder sent om aftenen at bombe byen. Og det var altså i 1807. Det her, det er 2026, hvor vi fortsætter med.

0: Susanne Vega var det med Look Her. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Og så er der nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF henter den newzealandske offensivspiller Callum McCowart i Silkeborg IF. Det oplyser de danske mestre på deres hjemmeside. 27-årige McCowart kom til Silkeborg fra FC Helsingør i sommeren 2023 og har udviklet sig til en bærende kraft i holdets offensiv. Han nåede 111 kampe i den røde trøje og bidrog med 30 mål og 12 assist. Nu rykker han så til Aarhus på en kontrakt gældende frem til sommeren 2030. McCowart og Silkeborg kan hurtigt se lidt til hinanden igen. Allerede på lørdag tørner netop AGF og Silkeborg nemlig sammen i Superligaen. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
6: Book et gratis sæde på gofm.dk.
7: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
8: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
7: Se mere på flottegulve.dk
8: eller besøg en af vores butikker.
7: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
9: Programmet præsenteres af Repark.
10: Din plads i dyrenes verden.

Det var ikke en succes fra starten af, selvom jeg altid så synes, det har været fantastisk Shell Kiss from a Rose. Men så kom den med i filmen Batman Forever, og så var der ligesom nogen, der fik øjnene op for Kiss from a Rose. Vi siger tak for sangen til Shell og fortsætter med Peter Gabriel, der var meget trendsættende med henblik på musikvideoer, da han lavede den her Sledgehammer. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Thomas Helmig, det du kan, og han kan mange ting. Fantastisk tekstforfatter, har været en del af musikken i rigtig, rigtig mange år. Peter Gabel var der med Sledgehammer før den, og så er det Jimmy Nail, der fortsætter musikken på Ain't No Doubt. Det er onsdag morgen i dag, den 2. september. Velkommen til, jeg bruger Øres, bliver hos dig, til klokken bliver 10.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Du lytter til Radio Alfa.

0: Sonata Bjørns, Rod Stewart var der på aktuelt før et øjeblik til Cher. If I could turn back time, nu til dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går aftes tog IF Lysing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjerg-klubbens mål var at holde liv i pokaldrømmen, men sådan gik det ikke, for Horsens vandt med 4-0. IF Lysing holdt dog god stand i kampens indledning, og først kort før pausen scorede Superliga-gæsterne for første gang. Efter pausen lukkede Horsens dog opgøret godt og grundigt. IF Lysing må nu nøjes med at glæde sig over en god fight, mens pokaldrømmen lever videre hos AC Horsens. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets Ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: TLC med Waterfalls. Mika Falk fik du også med Pist væk. Og et øjeblik til Ration, du får den gamle ABBA-klassiker om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Chelsea-stjernen Enzo Fernandez har længe været sat i forbindelse med et skifte til Manchester City. Nu ser den transfersaga ud til at være nået til vejs ende. Manchester City betaler over 1 milliard kroner for Enzo Fernandez, der kom til Chelsea i 2023. Argentineren nåede at spille 170 kampe for Chelsea, siden klubben købte ham i den portugisiske storklub Benfica. Stortalentet Harvey Elliott har spillet i sidste sæson på en lejeaftale i Aston Villa, hvilket dog aldrig blev nogen succes. Efter hjemturen til Liverpool er den 23-årige midtbanespiller nu igen blevet lejet ud fra Merseyside. Harvey Elliott rykker til Spanien, hvor han i denne sæson skal spille for Valencia. Midtbanespilleren har kontrakt med Liverpool frem til sommeren 2027. Det tyske fodboldlandsholds genstart under den nye landstræner Jürgen Klopp bliver uden en af landets mest erfarne forsvarsspillere. I en alder af 33 år meddeler Real Madrid-forsvareren Antonio Rüdiger, at han stopper karrieren på nationalmandskabet. Antonio Rüdiger debuterede på landsholdet i 2014 og nåede i alt 86 landskampe for Tyskland.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Kæmpe respekt for originalversionen af Take a Chance on Me, som Eraser de genudgav. Gloria Estefan og Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. Dejligt nummer. Og så er det Anne Linnet, og hvor du er lige efter indberammer, det hedder klokken halv med Dan Jensen, der så småt er ved at være klar.

0: En Linus, og hvor du er dejlig dansk klassiker, og Tina Turner, what's love got to do with it? Det er lige efter nyhederne. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går aftes tog IF Lyssing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjerg-klubbens mål var at holde liv i pokaldrømmen, men sådan gik det ikke, for Horsens vandt med 4-0. IF Lyssing holdt dog god stand i kampens indledning, og først kort før pausen scorede Superliga-gæsterne for første gang. Efter pausen lukkede Horsens dog opgøret godt og grundigt. IF Lyssing må nu nøjes med at glæde sig over en god fight, mens pokaldrømmen lever videre hos AC Horsens. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio Go FM. Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var en af de helt store, der for tilbage gik bort bosiddende i Schweiz de sidste af hendes leveår, Tina Turner. Fra 84, der var det What's Love Got To Do With It, og så til Diana Ross, Upside Down. I said,

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: Beat It er fantastisk. Der var Van Halen, der spiller med og laver en fantastisk guitar solo, der er det hele blandet ind i den fede popmusik med Michael Jackson. Ray Parker Jr. fra en velkendt film. Det er lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I går aftes tog IF Lyssing fra Danmarkssagen mod Superliga-klubben AC Horsens. Højbjerg-klubbens mål var at holde liv i pokaldrømmen, men sådan gik det ikke, for Horsens vandt med 4-0. IF Lyssing holdt dog god stand i kampens indledning, og først kort før pausen scorede Superliga-gæsterne for første gang. Efter pausen lukkede Horsens dog opgøret godt og grundigt. IF Lyssing må nu nøjes med at glæde sig over en god fight, mens pokaldrømmen lever videre hos AC Horsens. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og hagl. I løbet af eftermiddagen opklaring i Østjylland med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Ray Parker Jr. Goes Busters. Godmorgen og velkommen til Radio Alpha. Og med Maroon 5, The Cars og Bon Jovi til dig blandt hitsene inden den næste halve time. Jeg bruger Ørings, blev hos dig til klokken bliver 10. Og fra 10 til 14, der er det Poul Fogh i studiet, og Niels Fisker klar i eftermiddag. Men altså her, Genesis, Jesus, he knows me. You see the

Tøsedrengene, det var Brude og Brudes på Radio Alfa. Maroon 5 Makes Me Wonder. Der er dit nummer på Alfa The Cars lige efter. Precinct and Drive. Det er onsdag 2. september. Ja. Efteråret begynder så småt at komme tættere på, ikke?

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

The Cars var det med Drive, skønt nummer. Det var også med Rune 5 og Makes Me Wonder på FN. Musikken fortsætter. Bon Jovi havde kæmpe hit med den her. It's

0: Panorama var det med I Heard Sharon Rumor, der er et øjeblik til Lenny Kravitz i dag, du er så det så. Det er om et øjeblik.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde. Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
4: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
5: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Lenny Kravitz, It Ain't The One, Till It's Over. Radio Alfa Mellemtiders bedste sang i dag, altså onsdag. Det er den 2. september. Med Sneakers og Sui Sui på Radio Alfa.

Det var ham med Take On Me og Sneakers, der gav dig Sweet Zoe. Jeg bruger øje, siger tak for nu. Forlader dig med den her, The Commitments in the Midnight Hour.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: Cloud her med Substitute, er klokken ved 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune går 9 pladser frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen ender som nummer 63 mod en placering som nummer 72 sidste år. Fremgangen skyldes især en bedre indsats på klimaområdet. Virksomhederne belønner kommunens arbejde for at gøre det lettere at drive virksomhed klimavenligt. Men selvom Aarhus går frem, er placeringen ikke prangende. Det i Østjylland peger på, at Aarhus har potentiale til at ligge blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Virksomhederne efterlyser blandt andet bedre fremkommelighed, stærkere dialog med kommunen og større hensyn til erhvervslivet. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Handlen er fortsat betinget af myndighedernes godkendelse. Sker det, forventes opkøbet at være endeligt gennemført i løbet af fjerde kvartal.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om en time igen kl. 11. Vejrudsigten skyde en årgang regn og byer, der de fleste steder kan blive kraftigere med torden. Men deres periode med nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften er nat efter en skyde, spredte byer og 10 til 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Bruce The Boss Springsteen, det var Cover Me. Og så ellers velkommen ind for til formiddag med fod. Onsdags midtugeudgaven her den 2. september med Maya, og hun synger All About The Money. Husk nummer til studiet, det er direkte her. Hvis det er sådan, at ja, du har et eller andet, du vil fortælle mig. Det kan jo være et pladeønske. Så hedder det 20 75 11 11. Og så er det 20 75 11 11. Og så ellers hjertens velkommen til.

Jeg var totalt vild med Laban, Lesia Jønsson og Ivan Petersen, da de kom frem. Ikke bare med, hvor skal vi sove i nat, men alle dem, der kom lige efter. Og der havde også denne her kun et sekund. Og jeg har da læst begge bøger. Ivans udgave af, hvad der foregik i Laban, og ikke mindst Lesia Jønsson, som var måske lidt mere kraspørstig. Stevie Wonder er klar. Det er med storhittet her, Superstition. Efter den får du Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

Jeg var ved at rode nogle gamle papirsbilleder igennem, og der kom hun, der hoppede hun lige op, Belinda Carlisle, et billede, der var taget af mig i 96 i København, hvor jeg interviewede Belinda Carlisle. Her var det så Place on Earth, fik du. Nu er det Peter Andre.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
2: Book et gratis sæde på gofm.dk.

Let's Dance med David Bowie. Jeg skal love for, weekenden var med mange regn. Lad os se, hvordan bliver været i morgen torsdag. Skyde med regn og regnbyer. Det klarer lidt op med lidt sol. Og så fredag første skyde med udbredt regn. Det er klart. Det er også op fredag. Nogen sol, en enkelt by lørdag og søndag mest tørt. Sådan ser det ud i næste dag.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden af Nordlys.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Det var da et fint emne at diskutere. Let's talk about sex. Det var Salt and Pepper. Med den er klokken blevet 11.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune går 9 pladser frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen ender som nummer 63 mod en placering som nummer 72 sidste år. Fremgangen skyldes især en bedre indsats på klimaområdet. Virksomhederne belønner kommunens arbejde for at gøre det lettere at drive virksomhed klimavenligt. Men selvom Aarhus går frem, er placeringen ikke prangende. Det i Østjylland peger på, at Aarhus har potentiale til at ligge blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Virksomhederne efterlyser blandt andet bedre fremkommelighed, stærkere dialog med kommunen og større hensyn til erhvervslivet. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. 3 mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder.
0: Jeg var i hvert fald nødt til at være sikker en skyden overgang regn og byer, der mange steder kan være kraftigere med torden. Ellers periode med nogen sol også. Mest tørt temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden skyde, spredte byer og temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Stor hit her fra Matthew Wilder tilbage i start 80'erne, 83-84. Det var Break My Stride, Matthew Wilder. Og så er det time mellem 11 og 12. Formiddag med fod. Dig stadigvæk med på 20, 75, 11. Der kommer Go West, The King of Wishful Thinking.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

Det var Human League, det var Human. Og så til Cut and Move. Husker måske Cut and Move. Stor i 90'erne. Her er de med I'm Alive. Katy Perry, Hot and Cold. Får du lige efter. Du får alle tiders bedste sange her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: med Melanie C. Du kan høre Bryan Adams hver eneste søndag mellem 10 og 13 her på Radio Alfa i The Bryan Adams Radio Show. When You're Gone sang det her. Nu er klokken 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. Hav-samarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringsforslag. De 7 kommuner, blandt andet Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, skriver i et nyt høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034, som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne i samarbejdet, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri kan forsinke naturgenopretningen. Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig stedet med 225%, skriver Berlingske. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
0: Tak til elvenyderne. Lad os tage en aktuelle vejrudsigt. Skyde, en overgang, regn og byer, der mange steder kan blive kraftigere med torden. Men ellers periode med nogen sol, mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden skyde, spredte byer og 10 til 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

for the money, det var Donna Summer. På en onsdag den 2. september, vejrmæssigt set, så er det sådan noget omskifteligt. Men jeg glemmer ikke, jeg var en tur på Fyn her i weekenden, og, eller din overståede weekend, og på vej hjem på motorvejen, der skal jeg love for, det regnede, og så kommer to store lastbiler kørende på I1, så er det næsten svært at se. Ja. Nå, George Michael er klar, det er han med Fast Love. Du får også stalker-sangen, som vi ønsker at kalde Rasmus Seebachs lys i din lejlighed. Lige om lidt, her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: aldrig bruden.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Alle tiders

Let's Screw Tonight. Starten på den her, den var lidt speciel, og den var meget ørefaldende og blev faktisk brugt som, jeg tror, Gorm og Gregers, da de lavede på DR1. Dengang var der kun én kanal. Der lavede de lørdagskanalen og kanal 22.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
5: Book et gratis sæde på gofm.dk.

0: Det var Cool and the Gang, og så indikerer det her, at det er en Gnags-sang, og det indikerer samtidig også, at man er lidt kendt med Gnags, så er det her De Vilde Kaniner. Og den hopper og dansede folk rundt til her hele sommeren, og så proklamerede han fra scenen ved Skanderborg Festivalen, som det jo ikke hedder, med Smuk Fest, at det var så det allersidste, man fik at høre. Men at der ville blive nogle koncerter i 2027. Og det er der sandelig blevet, og nu er det blevet udvidet. Jeg tror, det er samtidig. Det er 12 koncerter, som nu er udvidet. Som nu er udsolgt her. Med Gnags.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

Altså, han har en speciel ting. Ikke særlig smuk stemme, men en fin stemme har han. Unchained My Heart, afdøde Joe Cocker, var det. Og så på Slaget 12, som lukker butikken her ved nytår, er det med Jeg Elsker Dig, som vinden blæser.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: That's Ray og hendes Alive. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Havsamarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringsforslag. De 7 kommuner, blandt andet Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, skriver i et nyt høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034, som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne i samarbejdet, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri kan forsinke naturgenopretningen. Københavns politi har gjort deres største beslaglæggelse af lattergas nogensinde. 3 mænd er i dag i grundlovsforhør, fordi de er sigtet for at besidde hele 13,5 ton lattergas. Politiet mener, at mændene systematisk har solgt gassen, og at de alle har tilknytning til bandemiljøet. En fjerde mand på 28 år er anholdt i det vestlige Aarhus. Han er dog sigtet for en mindre mængde lattergas, der blev fundet i et depotrum i Tilst. 4 Rema 1000 butikker har fået en bøde på 50.000 kroner hver. De har nemlig ikke gemt deres tobaksvarer godt nok væk, oplyser Forbrugerombudsmanden. Reglerne siger, at blandt andet cigaretter og nikotinposer skal være skjult i butikkerne. Det skal forhindre, at børn og unge bliver udsat for de skadelige produkter. Rema 1000 oplyser i en skriftlig kommentar, at de har betalt bøderne for at undgå at bruge tid på retssager. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion.
0: Jeg var nyder, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten, skyde, overgang, regn og byer, der mange steder kan være kraftige med torden. Men ellers perioder med nogen sol, tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden skyde, spredte byer og 10-15 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ja, vi ønsker at spille den her sang, fordi at, det er meget nærliggende. Her kommer The Rain Again, sådan er den danske efterårsvejr også. Del regn og så lidt sol ind imellem. Velkommen ind for et time mellem 13 og 14. Cayman er klar her fra midt 80'erne med I Promised Myself.

Jeg vil lade lyset brænde, det sagde de radio. Hvis du kommer lidt sent, så vil jeg lade lyset brænde. Caroline Henderson og Maria Bramsen i gruppen der, der eksisterede fra 89 og så 90 og 91. Nu er det Dan Hartman og hans store hit, nemlig Relight My Fire her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det var The Common Arts med Thelma Houston, nummeret Don't Leave Me This Way. Hun lavede den i 70'erne, og så kom der sådan en 80'er version af The Common Arts. Hvad sidder du i øvrigt og laver? Sidder du i bilen og lytter og har skruet ned, så man rigtig kan høre det. Uagtet hvad du laver, om du er på kontor sidder i bilen, så tak fordi du har stillet ind her hos os. Her er The Canals.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.

Og på vores søsterkanal Alpha Gold, der spiller vi samtidig Tommy James original. Tommy James hedder Sean Dallas, original versionen af I Think We're Alone Now. Jeg synes, der blev piftet meget op, da hun tog den op, Tiffany. Meget unge Tiffany, I Think We're Alone Now. Nå, nu er det Rock Casino med Ulla Kold i den vokale forgrund. Her med nummeret Unge Hjerter på Radio Alpha og formerne med fodet til 14 og fisker.

Dagmar og Lambada. Det var det. Det er en fuldstændig magisk og fantastisk onsdagsselskab også her på Radio Alfa, hvad jeg hvor ellers. Her kommer Peter Smith med Få det godt sammen. Og så er det jo Fisker, der ændrer studiet her lige om lidt kl. 14, når jeg er frem til klokken, den bliver 18. Og jeg er tilbage hos dig i morgen. Det er lige efter klokken 10. Og nu skal jeg vel skrømme mig lidt, tror jeg.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Streets of Philadelphia fik vi her fra Bruce Springsteen. Og så er klokken 14. Opdaterede nyheder er klar til dig her på Radio Alpha. Også en frisk vejrudsigt. I starten af den kommende time venter Dexys Midnight Runners.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Fra ved middagstid i dag kunne man igen bestille flexture i Midtjylland efter flere timers aflysninger. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Onsdag morgen og formiddag var alle 400 almindelige flexture ellers aflyst på grund af kapacitetsproblemer hos leverandørerne. Men nu har nye leverandører stillet biler til rådighed. Aflysningerne gjaldt kun almindelige ture, handicapkørsel, patientbefordring, kommunalkørsel, plustur og flexbus kørte som planlagt. Midttrafik vil ikke uddybe, hvilke problemer der helt konkret har været tale om hos leverandørerne i dag, men beklager de gener, det har medført. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader sig en massiv historisk forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC, så vil virksomheden da også stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de i dag til DR. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byger og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag.

Med denne her fra Dexys Midnight Runners er det på tide at sige rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Vagtskifte, men bestemt ikke stilskifte. Den gode musik fortsætter, men nu altså med undertegnede Niels Fisker ved roret. Klokken 14 er som altid skæringstidspunktet mellem Niels Fisker og Poul Fogh. Tak til Poul, som er tilbage igen i morgen i samme tidsrum. Og som sagt, underholder jeg frem mod klokken 18 med masser af god musik. Eksempelvis fra The Rembrandts.

Hvis det bliver, fik vi her fra Dodo and the Dodos, og så var det The Rembrandts musik hentet fra tv-serien Over dem alle, nemlig serien Friends, eller Venner på dansk. Vi fik I'll Be There For You. Du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11. Du sidder muligvis med et godt onsdagsønske. Skriv endelig til mig 20 75 11 11. Nu er turen kommet til Al Green.

0: i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Don't you forget about me, lød det fra Simple Minds. Og inden vi skal have fat i Backstreet Boys, skal vi hilse på George Michael. Det var en meget, meget trist julegave, som vi fik tilbage i 2016, helt nøjagtigt den 25. december, for det var der, at nyheden om George Michaels alt for tidlige død, den kom frem i alverdens medier. Dødsårsagen var en blanding af hjerteproblemer og leverproblemer. Han blev 53 år, og nogle fans og nære venner mener, at han begik selvmord. Den teori blev dog blankt afvist, efter at retsmedicinerne fastlagde hans dødsårsag. George Michael var hverken gift eller havde børn, så arven fra hans store karriere gik især til hans to søstre. Hans formue var på omkring $825 millioner, som ud over de to søstre også blev fordelt til blandt 7 venner. $825 millioner, det er altså noget af en chat. Vi får her George Michael på sangen Outsides, og som sagt Backstreet Boys derefter.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk.
5: Eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Sangen hedder kort og godt som Maniac, og her var Michael Sambiello. Og så er det ellers Cher, som vi skal have fat i om et øjeblik. Hun synger sangen Just Like Jesse James. Jesse James, som jo var en af de mest kendte lovløse tilbage i The Good Old Wild West. Han blev kendt som værende den amerikanske Robin Hood, men han var dog aldrig nogen gentleman. Tværtimod så var han en simpel tyveknægt, som ikke engang var særlig opfindsom. Han stak simpelthen bare sin Colt 45 op i næsen af folk og sagde, hit med gyseren du, og han beholdt det hele selv. Just Like Jesse James efter Michael Falk. Her er Gak Gak i går.

I'm gonna shoot you down just like a Jesse James. Han kom tragisk af dage, Jesse James. Han blev skudt af et tidligere bandemedlem ved navn Bob Ford. Og Bob Ford, han rejste derefter landet rundt for at på teaterscener at fremføre, hvordan han skød den berømte lovløse Jesse James. Her var altså Cher på Radio Alpha. Nu er det Johnny Deluxe med sangen om en elskovs pony. Nyheder er der kl. 15:00.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Sangen hedder Maria Maria, og her var Santana. Og nu er det tid til nyheder endnu en gang. Også en frisk vejrudsigt. Vi snupper et stykke musik med Pet Shop Boys i starten af den kommende time, West End Girls. Men nu altså nyheder, klokken er 15.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Havnsamarbejdet i Østjylland vil have muslingeskrab udfaset hurtigere end regeringens forslag. De 7 kommuner her i blandt Aarhus, Syddjurs og Norddjurs skriver i et høringssvar til Miljøministeriet, at skrab bør ophøre væsentligt før 2034 som ellers planlagt. Samtidig ønsker kommunerne, at genopretning af tidligere fiskede muslingebanker skal begynde allerede fra næste år. De østjyske kommuner peger på, at muslingebankerne ikke gendanner sig selv, og at et fortsat fiskeri vil forsinke naturgenopretningen. En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Nogle danske landmænd snyder med de tilskudspenge, de får for at bruge foderstoffet Bovaer. Landmændene har søgt kompensation for de udgifter, der er forbundet med indkøb af stoffet, men i virkeligheden så giver de det slet ikke til køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt ifølge Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snyd, men at frustrationen har fået nogen til det. Politiken har talt med flere andre kilder, der også fortæller om snyd med kompensationen. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byger og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Genhør med Pet Shop Boys, som for alvor huserede tilbage i 80'erne. Flere store hits blev det til for drengene fra dyrehandlen. Her gav de os West End Girls. Jeg har ladet mig fortælle af mine gode kollegaer Søren Dahl, at de rent faktisk stadigvæk turnerer rundt og synger deres gode gamle sange, men har lagt studiemusikerkarrieren bag sig. Velkommen for øvrigt til time 2 af eftermiddagsradioen. Tøsedrengene synger om et øjeblik, vi var engang så tæt. Men først en lille rest af vores sommermusik, serveret af Ace of the Base. Her får

når kærlighed æbber ud og bliver til ingenting, kan man med rette synge sangen her. Vi var engang så tæt. Her var Anne Dorte Mikkelsen og resten af tøsedrengene. John Paul Young, Love is in the Air. Vi skal over i en helt anden grøft. Nu handler det om lykkelig kærlighed. Du kan for øvrigt til nå mig på sms'en 20 75 11 11, hvis du sidder med et godt ønske.

0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken. Du lytter til Radio 1.

Når de store kunstnere bliver ældre, ja, så ved vi jo godt, at tidspunktet kommer, hvor de ikke er her mere. Det kom dog alligevel som et chok, at Dolly Parton lige pludselig ikke var blandt os længere. 80 år nåede hun at blive. Et kort kræftforløb nåede hun at overleve, men så var hun altså pludselig ikke længere. 9 to 5, det berømte filmhit, fik vi her fra dejlige Dolly. Og nu er det Level 42 Forever Now, hedder sangen her. Gwen Stefani er klar derefter. Vi får sangen Cool på Radio Alpha.

0: Eventyrene venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Sangen om Rosanna fik vi fra Toto, og så skal vi ellers have fat i Culture Club. Det er om et øjeblik, at de giver os Time, Clock of the Heart i parentes. Men først skal vi have fat i News, som jo i 2025 tog på Danmarks turné med den originale besætning, hvilket også vil sige, at Søs Fenger blev genindlemmet i bandet. Søs Fenger forlod ellers News i midt-80'erne og blev erstattet af Nadja Stein. Men da de var på turné sidste år, succesfuld turné for øvrigt, var det altså igen med Søs Fenger i den vokale forgrund. Her får vi alle andre siger, og derefter altså Culture Club.

Culture Club, der ligesom News aldrig som for alvor er blevet kørt i remissen. Men Boy George, som er den absolute frontfigur i Culture Club, han vimper sådan lidt frem og tilbage. Han dukkede senest op som en del af San Marinos trup til årets internationale Melodi Grand Prix, uden at gøre det store væsen af sig for øvrigt. Han var vist bare blikfang. Det hjalp heller ikke meget, at San Marino havde hentet verdensstjernen ind, for de kom ikke engang videre fra semifinale til finale. Der er for øvrigt til lige nu magi i luften. Hallberg Larsen på Radio Alfa. Nyheder er der kl. 16.00. Derefter får du endnu en time af Eftermiddagsradioen med Fiskere.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that

0: Sangen hedder kort og godt til Dreams, og her var Gabrielle. Og så når vi ikke mere sammen i timen her mellem 15 og 16, for nu er det tid til nyheder. Værsgo til Henriette Clausen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En dagplejer er i dag blevet idømt en betinget fængselsdom. Retten i Aarhus har dømt kvinden for ulovlig tvang og misbrug af sin offentlige stilling, fortæller specialanklager Jesper Ruborg. Straffen til den 54-årige kvinde lyder på 30 dages betinget fængsel. I april 2024 havde hun drengen med i lejestue. Her opdagede en anden dagplejer, at den 54-årige kvinde havde syet soveselen om, således at barnet ikke kunne komme op og sidde i barnevognen. Dermed udsatte hun barnet for ulovlig tvang. Kun 3 ud af 10 medarbejdere på virksomheder i Region Midtjylland har adgang til planterig mad på jobbet. Det placerer regionen blandt de områder i landet, hvor adgangen er lavest, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. På landsplan har 57% adgang til en arbejdspladsbaseret frokostordning. Forskere peger samtidig på, at arbejdspladsernes parathed har betydning for klimaaftrykket. Nu har forskerne udviklet et værktøj, der kan hjælpe arbejdspladser, både i Region Midtjylland og i resten af landet, med at vurdere, hvor hurtigt kantinemaden kan ændres. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. I løbet af dagen får vi nogen opklaring med temperaturer mellem 16 og 19 grader. I nat skyder efterhånden regn og byer og temperaturer mellem 9 og 14 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Han har indset, at turnétiden er over. Han har også rundet de 80, så det er måske på tide, at verdensstjernen Rod Stewart nyder sit otium. Det er efterhånden et par år siden, at han gav afskedskoncert i Danmark, og det var i Boksen i Herning. Her var Young Turks, Rod Stewart, indledte time nummer 3 af Eftermiddagsradio.

Det er blevet en tradition, at plade nummer 3 kommer fra et dansk orkester eller en dansk solist. Her var det i Sko og Torp. Vi fik dem dog på engelsk Losers Game. Det var også Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Og så lader jeg Leo få ordet. Leo har skrevet til mig på sms'en 2075111, hvilket han skal være mere end hjertelig velkommen til, og det skal du for øvrigt også. Måske sidder du med et onsdagsønske. Jamen skriv 2075111. Og det er altså, hvad Leo har gjort. Han har ønsket Morten Torkin, når det skulle være sangen her. Atlantis is calling SOS for love. Efter reklamerne venter sig Soul to Soul, der får god hjælp af Karen Wheeler på sangen Back to Life. Men her er altså Morten Torkin.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Tre sejre og to uafgjorte er det blevet til for FC Midtjylland, hvilket rækker til en foreløbig femteplads i Superligaen. Ulvene kan dog forbedre sin placering betragteligt og få en stund overtage førstepladsen med en sejr i aften udover AGF. Aarhusianerne har endnu ikke formået at vinde et Superliga-opgør i den nye sæson, så der er meget på spil for begge mandskaber, når de i aften mødes i Aarhus. Kampen mellem AGF og FC Midtjylland sparkes i gang kl. 20.00. Dario Osorio er i første omgang blevet udlejet fra FC Midtjylland til engelske Crystal Palace, hvorefter klubben har forpligtet sig til at købe den offensive midtbanespiller i en rekordhandel i den danske Superliga. Crystal Palace betaler FC Midtjylland 2 millioner kroner for lejeaftalen, hvorefter klubben betaler 210 millioner kroner for den permanente handel. Derefter kommer så en række bonusordninger, som kan indbringe FC Midtjylland yderligere 30 millioner kroner. 22-årig Dario Osorio kom til FC Midtjylland i 2023 og har siden spillet 121 kampe for Ulvene. Trods det korte ophold blev det en stor succes, da Randers FC for et par sæsoner siden lejede den ghanesiske angriber Mohamed Fosini i Sturm Graz. Angriberen valgte at forlade Randers FC efter endt lejeophold, og efter en tur i Belgien skal Mohamed Fosini nu prøve kræfter med den engelske første division. Mohamed Fosini skifter på en lejekontrakt til engelske Derby. Derby vandt tirsdag aften med 2-0 ud over Portsmouth og ligger nummer 15 i The Championship. Den italienske Serie A-klub Napoli meddeler, at Jesper Lindstrøm er fortid i klubben for nu. Den offensive dansker udlejes til RB Salzburg for resten af sæsonen. Salzburg har mulighed for at købe danskeren efter endt lejemål. Jesper Lindstrøm var i sidste sæson på leje hos tyske Wolfsburg, men fortsætter nu altså karrieren i Østrig.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

The Power fik vi her fra Snap, og så var det Soul to Soul, som fik god hjælp af Karen Wheeler på sangen Back to Life. Masser af god musik på Radio Alpha, således også efter reklamerne, hvor Elvis Presley venter. Her er Steve Harley sammen med The Cockney Rebel.

0: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio Go FM.
2: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

Det var på ingen måde sådan her sangen lød, da den blev indspillet første gang af Elvis Presley tilbage i 60'erne. Her var det JXL sammen med Elvis Presley og en meget moderne fortolkning af A Little Less Conversation. Vi skal ud på den øde ø sammen med Rasmus Seebach efter Fleetwood Mac har brilleret. Her er Hold Me.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Man skulle næsten tro, at Rasmus Seebach havde tænkt, det er ikke kun Sebastian, som har monopol på at skrive vrøvleviser. Jeg skriver min egen vrøvlevise og giver dermed Sebastian kamp på den front. Her fik vi Øde Ø fra Rasmus Seebach med en tekst, som ikke gav mig en mening. Det var også Fleetwood Mac, der sagde Hold Me. Der er nyheder kl. 17.00, og det er den sidste eftermiddagstime, som du og jeg derefter tager hul på. Stadig kan du være med mig på sms'en 20 75 11 11. Du behøver ikke at ønske Michael Jackson fremfor dig her med sangen om Billie Jean.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Du lytter til Radio

0: Mega 80'er hit. Hvis ikke min hukommelse helt svigter mig, var det i 1984, at Murray Head råhittede med sangen her One Night in Bangkok. Den afsluttede timen mellem 16 og 17. Nu er det tid til nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En dagplejer er i dag blevet idømt en betinget fængselsdom. Retten i Aarhus har dømt kvinden for ulovlig tvang og misbrug af sin offentlige stilling, fortæller specialanklager Jesper Ruborg. Straffen til den 54-årige kvinde lyder på 30 dages betinget fængsel. I april 2024 havde hun drengen med i lejestue. Her opdagede en anden dagplejer, at den 54-årige kvinde havde syet soveselen om, således at barnet ikke kunne komme op og sidde i barnevognen. Dermed udsatte hun barnet for ulovlig tvang. De danske mestre AGF får onsdag aften besøg af vicemestrene FC Midtjylland i den udsatte Superliga-kamp fra tredje spillerunde. AGF jagter sæsonens første sejr og ligger nummer 10 med 3 point, mens FCM er nummer 4 med 11 point og fortsat ubesejret. De seneste 4 Superliga-hjemmekampe mellem holdene i Aarhus er endt uafgjort, og opgørende er generelt målfattige. Kampen spilles på Sears Park Vejlby kl. 20. Inden for 5 år, så skal det være forbudt at eksportere levende svin til udlandet, hvis altså det står til det borgerpanel om fremtidens dyrevelfærd, som Folketinget har nedsat. Her har 36 almindelige borgere sat sig sammen for at komme med en række forslag til, hvordan Folketinget kan forbedre dyrevelfærden. I stedet for at eksportere levende grise til slagtning i udlandet, så skal slagtning og forarbejdelse i stedet foregå i Danmark, mener borgerne. Sidste år eksporterede Danmark 17 millioner levende svin til udlandet. I nat får vi regn og byer med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

fugle synger med sit næb, og her bliver der sunget på en meget karakteristisk og alternativ måde. Det var Cameo, som gav os Word Up i starten af den sidste eftermiddagstime denne onsdag den 2. september. Lisa Stansfield, All Around the World og Thomas Helmi derefter, samtidig med, at jeg byder velkommen til dagens sidste eftermiddagstime. God fornøjelse med den. Værsgo, Lisa Stansfield. I don't know.

Thomas Helmig, som startede sin glorværdige karriere tilbage i midt-80'erne, og i slut-80'erne, ja, der blev han en verdensstjerne herhjemme og har været det lige siden. Der fik vi Jeg tager imod. Det var også Lisa Stansfields All Around the World. Nu skal vi tilbage til 1988. Rejsesangen skal vi have fra Desireless. Her er Voyage, Voyage.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Tre sejre og to uafgjorte er det blevet til for FC Midtjylland, hvilket rækker til en foreløbig femteplads i Superligaen. Ulvene kan dog forbedre sin placering betragteligt og få en stund overtage førstepladsen med en sejr i aften ud over AGF. Aarhusianerne har endnu ikke formået at vinde et Superliga-opgør i den nye sæson, så der er meget på spil for begge mandskaber, når de i aften mødes i Aarhus. Kampen mellem AGF og FC Midtjylland sparkes i gang kl. 20.00. Dario Osorio er i første omgang blevet udlejet fra FC Midtjylland til engelske Crystal Palace, hvorefter klubben har forpligtet sig til at købe den offensive midtbanespiller i en rekordhandel i den danske Superliga. Crystal Palace betaler FC Midtjylland 2 millioner kroner for lejeaftalen, hvorefter klubben betaler 210 millioner kroner for den permanente handel. Derefter kommer så en række bonusordninger, som kan indbringe FC Midtjylland yderligere 30 millioner kroner. 22-årig Dario Osorio kom til FC Midtjylland i 2023 og har siden spillet 121 kampe for Ulvene. Trods det korte ophold blev det en stor succes, da Randers FC for et par sæsoner siden lejede den ghanesiske angriber Mohamed Fosini i Sturm Graz. Angriberen valgte at forlade Randers FC efter endt et lejeophold, og efter en tur i Belgien skal Mohamed Fosini nu prøve kræfter med den engelske første division. Mohamed Fosini skifter på en lejekontrakt til engelske Derby. Derby vandt tirsdag aften med 2-0 ud over Portsmouth og ligger nummer 15 i The Championship. Den italienske Serie A-klub Napoli meddeler, at Jesper Lindstrøm er fortid i klubben for nu. Den offensive dansker udlejes til RB Salzburg for resten af sæsonen. Salzburg har mulighed for at købe danskeren efter endt lejemål. Jesper Lindstrøm var i sidste sæson på leje hos tyske Wolfsburg, men fortsætter nu altså karrieren i Østrig.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Hvem tror du, du er? Who do you think you are? Ordene kom fra kryddersildene. Her var Spice Girls på Radio Alfa. Og så var vi endnu en gang en smuk tur tilbage i midt-80'erne sammen med østrigske Opus. Vi fik den på Live is Life. Og så har jeg modtaget en opfordring på sms'en 2075 1111. Og det er Palle, der spørger mig pænt, om jeg vil spille Ike & Tina Turner med sangen Not Bush City Limit. Jamen, det vil jeg, Palle. Og hvis du også sidder med et ønske, så skriv 2075 1111. Hvis jeg ikke når dit ønske, ja, så bliver bolden kastet videre til Per Larsen, som tager sig af Aftenradioen fra 18 til 22.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

To gange har hun kæmpet imod og vundet over en kræftsygdom, den lille store stjerne Kylie Minogue, som vi her fik på Can't Get You Out of My Head. Der kører for øvrigt PT på Netflix, så tror jeg, der er et dokumentarprogram om Kylie Minogues liv og karriere. Og det er bestemt en anbefalelsesværdig miniserie. Nu er det Spandau Ballet på Radio Alpha, og Gnax synger derefter om Mr. Swinging.

En sang, som jeg for et par år siden fik et meget personligt forhold til, da vi sang den i vores lille korarrangement, nemlig Dudi Damkoret. Vi var 6 kammerater, som stillede op til den lokale sommerfest i en korkonkurrence, som vi ovenikøbet vandt, og vi fortsatte med at synge derefter. Og en af de sange, som var på programmet, det var altså sangen om Mr. Swing King, som jeg faktisk vil påstå, at vi sang rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig flot. Med min gode ven Carsten i front, sammen med Henriette, de to, de sang en helt fantastisk duet, og vi andre brummede med. Mr. Swing King fik vi fra Knacks, og tiden er kommet, hvor du og jeg må skilles for i dag. Det var onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Brønders Sisters, I'm so excited. Tak til Niels for eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, men inden vi kommer til det, så skal vi lige omkring alfanyhederne og vejrudsigten. Klokken er 6.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 28-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt en straksdom på 2 år og 9 måneders fængsel. Han blev dømt for besiddelse af ca. 244 gram kokain og 29 gram MDMA og erkendte sig skyldig. I dommen indgår salg af ca. 292 gram kokain, svarende til godt 234.000 kroner i kontanter, der blev fundet på hans bopæl. I forbindelse med sagen fandt politiet også flere kasser med nogle 100 lattergasflasker i et depotrum i Tilst. Fundet har forbindelse til en sag i København, hvor 3 mænd fra bandemiljøet sigtes for besiddelse af hele 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. I nat får vi regn og byger med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Christa Berg, don't pay the ferryman. Velkommen til Altiders Aften. Christa Berg, jeg er for fuld udblæsning. Og jeg kan godt love dig, at der kommer plader ind imellem, som får støvet ud af dine øregange. Jeg er Bjerg Laursen. Velkommen til Altiders Aften. Her er TV2 popmusikernes vise.

In Wild, If I Can't Have You. Og hvor egentlig var det Yvonne Illerman, som lancerede den i slut 70'erne, hvor den også var med på det her legendariske vinylalbum, Saturday Night Fever. Nu hænger vi på arbejde. Money, money, money her på Alfa.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Chili live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
5: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Radio Alfa, alle tiders bedste sange og de store hits for tierne. Jeg har gala senere til dig, Freed from Desire. Men først her, en sang skrevet af Stig Krøinsfeldt. Det er Sanne Sandemundsen, der synger den her Tænk på mig.

Det er dejligt hit, det her fra Gala. Freed from Desire. Og nu til noget, som jeg ved, du kender, og blandt andet også, fordi den associerer tankerne til i nogle film. Ja, hvis nu jeg siger, frækkere end politiet tillader. Her er Go West.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Foreigner, Say You Will. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 18 og 19. Men bare rolig, bare bliv hængende. Jeg har masser af hits til dig også på den anden side af nyhederne af vejret.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
3: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Der er nu bred støtte i EU til at indføre et visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Samtidig skal det være sværere for russiske turister at rejse ind i Europa, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et EU-møde i dag. Blandt andet fordi turistvisa bruges til russisk sabotage. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det var et kæmpe hit fra The Kurt Show her, Wouldn't It Be Good. Og her er velkommen til en ny time her onsdag aften på Radio Alfa. Mellem 19 og 20, jeg har blandt andet Angelique Kidjo Agolo, den ved jeg, du kan synge med på også, og Bruce Channel, som virkelig trækker os tilbage i tiden på Hey Baby. Men inden vi kommer til alle de her skønne plader, så har jeg også noget helt stort til dig her, for Anna Lindes Glor på Vinduer. Jeg er Per Larsen, ja, velkommen til.

Allertiders bedste sange. Det her er Radio Alfa. The Verve, Bittersweet Symphony. Og tidligere var det Anne Linnet, der klor på vinduer. Jamen, går lige og kigge på vinduer. Jamen, det kan man da ikke sagtens gøre. Hvis man lige går stille og roligt og har tankerne lidt for sig selv. Kan du kende den her? Jeg lovede dig den tidligere. Bruce Channel her. Hey.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Shakira, yes, I'm a freshly ground. Wake up this time for Africa. Fra VM i fodbold i 2010. Kan du huske det? Og de her vuvuzelaer, de havde med, tilskuerne, de larmede og larmede og larmede, så man overhovedet ikke kunne høre hverken dommerfløjt eller også kommentatorerne for den sags skyld. Og det var heldigvis tilbage i 2010. Nu er det gået lidt i glemmebogen. Jeg har nu Angelique Kidjo til dig. Og den her, den kan du godt synge med på. Den hedder Agolo.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
3: Book et gratis sæde på gofm.dk.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. John Bon Jovi i den grad i fin form. Nu slår vi over til dansk her, Alice Sørensen.
1: Radio Alpha.

svenske Cardigans, Love Fool. Og tidligere var det lidt Sørensen, verden i farver. Hvis man kun ser verden sådan i sort og hvid, så begynder det nok at ligne noget, der er lidt kedeligt. Så jeg kan godt lide farverne i hvert fald. Her er der Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Det her er Radio Alpha.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: 20 start julen i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Du lyder.

0: Wax, Right Between the Eyes. Lige, ja, man kan også kalde det for Bullseye, måske. Det var pladen, der tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Her er alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
3: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byer, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byer fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Refreshed Dreaming. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag den 2. september, og nu er vi for alvor sådan inde i den første efterårsmåned her i 2026. Men selvom det regner lidt, hist og pist, og det buller lidt i øst og vest, så er der måske noget godt efterårsvejr på vej til os som lidt senere på måneden. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg vil da så lige sige, at jeg giver ikke nogen garantier. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her på Alfa. Lars Lilholt Band her tager os med til Café Måneskin.

Altså Sleeping in My Car. Og nummeret her beviser i den grad, at Roxette dengang, de havde bare et format, som ikke ret mange andre besiddede. Chic her nu, eller Chic her, I Want Your Love. Det her er Radio Alfa.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange. Radio
1: Alfa. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhaven er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhaven. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
0: Alle tiders bedste sange.

E, Cake by the Ocean. Og så var det Joe Cocker tidligere, herren, du ved, med den der fantastiske hæse stemme. You can leave your hat on. Ja, en fantastisk dejlig hit for øvrigt. Jeg har bare beholdt hatten på, min skat, så gør det ikke noget, du smider resten af tøjet. Share nu her på Alfa, love and understanding.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Nu skal jeg lige holde døren.
3: Nej, tak skal du have.
4: Kom du bare foran mig.
5: Ja, lad mig lige hjælpe.
6: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Daryl Hall og John Oates. Og meget påfaldende, så kaldte de sig nemlig for Hall & Oates. Sådan er det. You Make My Dreams. Og drømmene, ja, de kommer helt til fuld udtryk her, sammen med Kim Larsen og Susan Himmelblå.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Og tidligere var det Kim Larsen, Susan Himmelblå. Susan Himmelblå i filmen Midt om natten blev spillet af Birgitte Raaberg. Så er det George Harrison, Got My Mind Set On You, her på Radio Alpha.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Pet Shop Boys, Suburbia. Vi fortsætter med Alletiders Aften efter 21-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
3: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Velkommen til onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på en lille time tid nu og har masser af gode hits med til dig. Her er en fra i år fra Melodi Grand Prix, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Velkommen til.

0: Det er dejligt hit, det her fra Backstreet Boys. Everybody's Backstreet's Back.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og nu til noget, som de fleste af os måske går og sukker lidt efter de her dage her. Electric Light Orchestra og Mr. Blue Sky. Ja, lad os få noget blå himmel her på aftenstunden.

0: med brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

Herlige spanske rytmer her, Enrique Iglesias sammen med Kaelis er Not In Love. Nu til et markant stilskifte, men så kan vi om ikke andet så lige hvile ørerne lidt. Her er Meredith Brooks og Bitch her på Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio GoFM.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. På lørdag er det værd at lytte med. Lørdag formiddag på Radio Alfa i timerne 10-15. Der går vi all in. Vi nærmest vælter os i Queen og Freddie Mercury hits og historier. Det er udelukkende, fordi at Freddie Mercury kunne have blevet 80 år på lørdag. Lyt med for klokken 10 på lørdag. Det er stadigvæk onsdag aften her på Alfa. Og her er News som en fange.

Texas, her onsdag aften på Radio Alfa, Summer Sun. Og det var det, sådan i det store træk, hvor jeg går over at spille for dig. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre her lige efter klokken 22 i late night her på Radio Alfa. Her er Culture Club, do you really want to hurt me? Ha' det godt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Du lytter til Radio Alfa.

0: Et rigtig flot nummer her med Chicago på Radio Alfa med You're the Inspiration. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
3: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Ja, det er sjovt at forestille sig, at det her det faktisk startede som et punktnummer, men Cyndi Lauper lavede hendes udgave af den, og det er jo den, der blev verdenshittet. Her var det Girls Just Want to Have Fun, og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Corona, Rhythm of the Night på Radio Alpha.

og da Dolly Parton gik bort, så steg streamingtallene for hendes sange. Det er nærmest sådan en tradition med de her store verdenskendte artister, at når de dør, så skal alle lige høre sangene igen. De kan høre det også garanteret den her, Dolly Parton og Jolene på Radio Alpha. Jolene.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler.

0: en brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Han var et af hovednavnene på dette års smukfest. Jeg kan ikke huske, om det var onsdag eller torsdag aften, han gav koncert. Men der var altså god chance for at høre Robbie igen i Danmark. Her var det med Rock DJ på Radio Alpha. Hvor er det nu tid til Cock Robin? Her er Just Around the Corner på Radio Alpha.

Du er på Radio Alfa Aarhus. Tag en pause på Samsø. Sejl fra dok 1 direkte til Samsø på bare 60 minutter. Nyd den smukke udsigt og mærk roen sprede sig allerede ombord på vores hurtigfærge. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Selvom sommeren er slut, og det er efterårsvejr, så er Dodo og Dodo stadigvæk på turné rundt omkring i landet. Man kan altså opleve dem, hvis man kigger på deres hjemmeside. Der plejer der at være en god decideret koncertplan. Her var de på Radio Alfa med Vågner i natten. Og her er det Starship på Radio Alfa.

Det er det, man kan kalde et ægte one-hit wonder, det her. Det var Donna Lewis her med I Love You Always Forever på Radio Alpha. Og her når klokken er 23, så er nyhedsredaktionen klar. De giver dig lige et hurtigt overblik over, hvad der sker her i Danmark, men også i resten af verden. Og den første sang, du kan høre efter 23 i næste time af Late Night, det er Brother Beyond og The Harder Tribe. Her en oceansk gruppe, som man må sige var meget eksperimenterende med deres musik og skrev sig ind i den danske musikhistorie rigtig eftertragtigt. Her er Cliché og Bravo Charlie på Radio Alpha.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Det var måske ikke en særlig god idé at smide lidt meget ud efter første album og første single, fordi så skete der ikke mere for Kajagoogoo, men vi nåede at få den her fantastiske sang fra dem, To Shy på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at have stået for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
3: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
2: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

den velkendte lyd fra Stone Age og Waterman, og det var et af deres mange projekter fra 80'erne. Brother Bjørn var det her på Radio Alpha, der har noget Tribe. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24, den her onsdag aften og late night. Jeg er så Daler her frem til kl. 24. Og det, der var specielt ved KLF, det var, at de var gode til at finde kendte artister at bruge i front for deres numre. Det gjorde de med Tammy Wynette på det her nummer, her Justifying an Ancient på Radio Alpha.

Thomas Helmig på Radio Alfa. Det er mig, der står ude og banker på en af de mange store numre, han lavede i 80'erne. Her er det Mark Knopfler sammen med resten af Dire Straits. Her er Sunsets og Swing på Radio Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Radio Alfa. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder.

0: 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

Der var noget fantastisk over lyden ved deres sange, og der også flere af dem, som blev lavet i nyere udgaver af andre kunstnere også. Lånt lidt til sampler og remixer. Her var det Casey and the Sunshine Band, der Give It Up på Radio Alpha. Og her er en fantastisk

to her har gjort det helt fantastiske musikalsk, både her i Danmark, men også i udlandet. Og det er faktisk sådan, at hvis man lytter til de udlandske stationer en gang imellem, så kan man kunne høre, at de faktisk spiller Sunshine Reggae på nogle af stationerne. Her var det Laid Back på Radio Alfa, Maybe I'm Crazy. Og her er det R.E.M. og Man on the Moon.

blev faktisk lavet som en i går så en normal single, men det var det her Nonno remix, som blev det populære nummer fra dem. Her var det TV2 på Radio Alfa, vil du danse med mig. Og så er der også tid til, at jeg slutter af for den her onsdags udgave af Late Night. Her er klokken 24, der er alt for popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til torsdags udgave af Late Night. Ha' det, Duran Duran og Union of the Snake, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smarteyes.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Du lytter til Radio Alpha.
22: Radio Alpha.